amite jotna ngir bamba demna fagaru jotna jawarte jotna tayewu jotna ngir